0: Yeah, အကြီးအကျယ်ဒုက္ခပြီးတော့ဒါ internet connectivity ကဘာနဲ့တုံးနေတာဆိုတော့ starlink နဲ့တုံးနေတာဆိုပြီးတော့ train ထွက်ပြီးတော့မှတော်တော်လေးဖြတ်တောက်လိုက်တဲ့ဟာတွေလည်းအားလုံးကြားခဲ့ကြမှာပေါ့
1: starlink internet ကန့်သတ်တဲ့နေရာလို့ email ပို့ပြီးတဲ့နောက်ပိတ်သိမ်းခံနေရတဲ့ကြောင်းနဲ့ရန်ကုန် ARB နဲ့မန္တလေးတိုင်းမှာမိုးကြီးလို့ကဘာပြိုတဲ့ကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ဒီညစီစဉ်ကိုကျွန်တော်ဘိုးဘိုးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်

ရုရှားနိုင်ငံရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ Saint Petersburg မြို့ကိုယူကရိန်းကညလုံးပေါက်တာဝေးပစ် drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရေနံစာအုပ်တွေနဲ့အနာကရေတစခန်းပါဝင်စစ်ရေးပစ်မှတ်တွေထိမှန်ခဲ့ပါတယ်။ Saint Petersburg စစ်ကန်းကရေနံလောင်ကန်တွေကနေပြီးမိโกလုံးကြီးတွေထိုးတက်နေတာကိုလည်းအင်တာနက်ပေါ်ကဗီဒီယိုတွေမှာတွေ့နေရပါတယ်။ဒီရေနံလောင်ကန်ဟာရုရှားရဲ့အကြီးဆုံးရေနံလောင်ကန်နဲ့ပြည်ပကိုရေနံပို့တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။လူသေးပြောက်မရှိဘူးဆိုပြီးစိန့်ပီတာစဘတ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကပြောပါတယ်။ဒီလပိုင်းတွင်ယူကရိန်းကရုရှားစွမ်းအင်စက်ရုံတွေပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေပိုတိုးလှုပ်လာပြီးတော့ရုရှားနိုင်ငံအနှံ့လောင်စာပြတ်တောက်မှုတွေဖြစ်နေပါတယ်။တခါအီရန်ကအယာတိုလာအလီခါမီနီရဲ့ရုပ်ကလပ်ကိုပူဇော်ခံတဲ့6ရက်အတွင်းမှာလူသား20ထိလာပြီးဂါရဝပြုကြမယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းအီရန်အာဏာပိုင်တွေကပြောဆိုပါတယ်။အရင်လေးလကျော်တုန်းကအမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ပွဲအစမှာအီရန်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်ကြာသပတေးနေ့မှာမဒဂျိုကင်သူ့ရဲ့ရုပ်ကလပ်ကိုထားရှိမယ်တဟီရန်မြို့ကမော်ဆာလာဘလီကြီးမှာတော့အမဲရောင်ဝတ်ထားတဲ့ဝမ်းနည်းပူဆွေးသူလူအုပ်ကြီးကစုဝေးနေခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်စန့်ကျင်ရေးကျော်ကျော်တဲ့နေဟိတ်ကျွေးပြီးတော့အရာတိုလာကိုတပ်ဖြတ်မှုအတွက်လက်စားချေဖို့တောင်းဆိုကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တခါအီရန်ဆိုရရဲ့အင်အားကိုပြတဲ့ခန္ဓာတွေကိုလည်းအီရန်နဲ့အီရတ်ကမြို့ကြီးတွေမှာကျင်းပဖို့ရှိနေပါတယ်။အမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးနှစ်250ပြည့်တဲ့ချိန်မှာတော့ပြင်းထန်တဲ့အပူလှမ်းကြီးကဝါရှင်တန်မြို့တော်နဲ့အမေရိကန်အရှေ့ကမ်းရိုးတန်းကိုဖုံးအုပ်နေပါလေ။လောလောဆယ်ဝါရှင်တန်မြို့တော်ရဲ့အပူချိန်ကအာရှကဂိုဘီတဲကန်တရလို့ပူကျွတ်နေပြီးတော့ကမ္ဘာအပူဆုံးနေရာတွေနဲ့မှပါနေပါလေ။အမေရိကန်ရဲ့ပုံရိပ်လက္ခဏာဟာပြည်တွင်းကအစွန်းရောက်အလွန်ကျွံသမားတွေရဲ့ချိန်ချမှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့လည်းသမရထရမ့်ရဲ့လွတ်လပ်ရေးနေ့အကျိုးမင်္ဂလာမှာပါရှိပါတယ်။သူရဲ့စကားသွားလာရနိုဝင်ဘာသက်တမ်းဝက်ရွေးကောက်ပွဲမှာ Republican တွေနဲ့ရှင်ပြိုင်မဲ့ Democrat တွေကို Communist တစ်စိတ်ကပ်ဖို့ကြိုးစားနေပုံရပါတယ်။ရွှေပြောင်းဝင်လာသူတွေကိုပိုပြီးကာကွယ်ပေးဖို့နဲ့ဥရောပလူ့ဖွဲ့စည်းတွေပေါင်းစည်းနိုင်အောင်လုပ်ဖို့ပုပ်ဟမ်းမင်းကြီးလီယိုကဥရောပခေါင်းဆောင်တွေကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဥရောပကိုစွန်စားဖြတ်ကူးလာတဲ့ရွှေပြောင်းဝင်လာသူတွေရဲ့အဓိကဝင်ပေါက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အီတလီကလမ်ပေဒူဆာကျွန်းကိုရောက်တုန်းဆူတောင်းပွဲမှာသူကခုလိုမိန့်ကြားလိုက်တာပါတမောပြက်ပြီးသေဆုံးကြတဲ့အမည်မသိရွှေပြောင်းဝင်လာသူတွေကိုမြှုပ်နှံထားတဲ့သင်္ချိုင်းတစ်ခုကိုလည်းပုံရံအမင်းကြွရောက်ပြီးတော့ဆူတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်ထိုင်ဝမ်အရှိကန်ယူရန်ကတရုတ်သင်္ဘောတွေကိုခြေရာခံဖို့ကမ်းခြေဆောင်သင်္ဘောနှစ်ဆင့်တက်ဆွဲထားတယ်ဆိုပြီးထိုင်ဝမ်ဘက်ကပြောပါတယ်။တရုတ်ကသူ့ရဲ့ပိုင်နဲ့ဆိုပြီးကျုံဝနေတဲ့ဒီရေပြင်ကိုစောင့်ကြပ်ဖို့သင်္ဘောတွေလွတ်နေတာကိုထိုင်ဝမ်ဘက်ကတုံ့ပြန်လိုက်တာပါ။ဒီသတင်းပတ်တွေတွင်တရုတ်ကဥပဒေစိုးမိုးမှုဆစ်ဆင်ရေးဆိုတာတွေကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အတွက်ထိုင်ဝမ်အရှိကမ်းလွန်မှာတင်းမာမှုတွေပြန်ပြီးမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်ဒီဆစ်ဆင်ရေးတွေကိုရန်စပြီးတော့နယ်ကျပ်မှုကိုဟန်ဆောင်မျက်နှာဖုံးတက်ထားတာတွေလို့လည်းထိုင်ဝမ်ဘက်ကပြောဆိုပါတယ်စစ်တပ်ကဒီရက်ပိုင်းတွင်မောင်ဒေါခရိုင်ကိုလေကြောင်းကနေဖိအားပေးတိုက်ခိုက်လာလို့၃ရက်တွင်၆ဦးသေဆုံးတယ်လို့သိရပါတယ်မောင်တော်နဲ့ဘူးတိတော်မြို့နယ်တဲတိုက်လေရင်နဲ့သေယူပို့ဆောင်ရေးလေရင်နေ3စီးနဲ့အထက်တပြိုင်တည်းလာပြီးဘုံကျဲတာလို့ဆိုပါတယ်။ဂျူလိုင်လ1ရက်နဲ့3ရက်နေ့မှာဘူးတိတော်မြို့နယ်ကိုလေကြောင်းကဘုံကျဲလို့မြို့သမီး2ဦးသေဆုံးပြီး6ဦးထဏ်ရန်ရတယ်လို့လေအရခမင်းသမီးမီဒီယာကဖော်ပြပါတယ်။မောင်တော်မြို့နယ်တဲကအေးဖန်းထားတဲ့စစ်သုံးပန်းထောင်ကိုတော့ဂျူလိုင်လ2ရက်နေ့မှာ Jack Fighter6ဆင်းနဲ့ဘုံကျဲတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာဘူကြီးအဆင့်စစ်သုံးပန်းပါဝင်4ဦးနဲ့ထောင်ဝင်တန်း2ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်ပင်နာဒေရှင်းရဲ့ဆန္ဒကတောင်ပြိုနဲ့မီးတဲ့ရွာတွေကိုဒီလဆက်မှာအာဆာဝင်တိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိလာတာလို့လဲမောင်တော်ဒေသခံကပြောပါတယ်

0: တယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV Season ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုယ်ပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC Season တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
1: တော်ရရှိမြက်မြ၊ကျော်လန်လာနှစ်ရက်နေကစပြီး Starlink Internet သုံးစွဲဖို့ကန့်သတ်ထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့အီးမေးပို့ခံရပြီးတဲ့နောက်ပိတ်သိမ်းခံရကြောင်းမြန်မာသုံးစွဲသူတွေကဆိုပါတယ်။တော်လန်ရေးအားကောင်းတဲ့နေရာတွေမှာစစ်တပ်ကဖုန်းလိုင်းနဲ့ Internet တွေဖြတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း Starlink ကိုဆက်သွယ်ရေးနဲ့သတင်းစီးဆင်းရေးအတွက်အားကိုးနေရပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသတွေမှာဘလို့ချက်တွေရှိလာတဲ့လေမရှိဘူးနီကပြောပြမှာပါ
2: ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ကစလို့မြန်မာပြည်တွင်းကသုံးဆွဲသူတွေရဲ့စက်တွေကို Starlink Company ကနေသုံးဆွဲဖို့ကန့်သတ်ထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့ email ပို့လာပြီးတဲ့နောက်မှာ internet line မရတော့တဲ့အကြောင်းသုံးဆွဲသူတွေကဆိုကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာ Starlink Internet ကိုတရားဝင်အသုံးပြုခွင့်ရရှိထားတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာမပါဝင်သေးပါဘူးဒါကြောင့် Starlink တရားဝင်အသုံးပြုခွင့်ရရှိထားတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့တည်နေရနဲ့မှတ်ပုံတင်ပြီးမှပြည်တွင်းကို Starlink စက်တွေရွှေ့ပြောင်းတည်ဆောင်အသုံးပြုနေရတာပါ Starlink ကပေးပို့တဲ့ email မှာဝန်ဆောင်မှုတရားဝင်ခွင့်မပြုထားတဲ့နိုင်ငံကနေအသုံးပြုနေတာကိုတွေ့ရှိရပြီးအကောင့်မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့နိုင်ငံဒါမှမဟုတ်တရားဝင်ခွင့်ပြုထားတဲ့နိုင်ငံမှာပြောင်းသုံးမှုအကြောင်းကြားလာတာလို့သိရပါတယ်။ ID နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူတဦးရှင်းပြတာက
3: Cyber Scan ဆိုတာကတော့အားလုံးနားလည်အောင်ပြန်ပြောရင်ကျွန်တော်ပြောနေချာကြားဖြန့်ပါပဲနော်။အဲ့တော့ Cyber Scan Company တွေကအကြီးအကျယ်ဒုက္ခပြီးတော့ Internet Connectivity ကဘာနဲ့တုံးနေတာလဲဆိုတော့ Starlink နဲ့တုံးနေတာဆိုပြီးတော့သတင်းထွက်ပြီးတော့မှတော်တော်လေးဖြတ်တောက်လိုက်တဲ့ဟာတွေလည်းအရှိပိုင်းမှာအားလုံးကြားခဲ့ကြမှာပေါ့။ Location ပိတ်လိုက်မယ်ပေါ့။ VPN ခံလိုက်မယ်ပေါ့။နည်းပညာအရတော့ Starlink လို SpaceX လို Company အကြီးကြီးကိုတွားပြီးတော့ဒီလောက်နဲ့ကျွန်တော်ကြော်လွားဖို့ဆိုတာလက်ရှိချိန်မှာမလွယ်နေဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပဲပြောရမှာပေါ့တစ်ဖက်ကလည်းသူတို့ရဲ့ policy ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေဖြတ်တောက်မှုတွေလုပ်တာပေါ့တစ်ဖက်ကလည်းဆက်စူးစမ်းနေဦးမှာပဲဆက်လက်အသုံးပြုခွင့်ရဖို့နီလန်းနေ
2: American နိုင်ငံ SpaceX Company ဘိုင်း Starlink Joru Internet ကိုစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဆက်သွယ်ရေးဖြတ်ထုတ်ခံရတဲ့ကချင်းချင်းရခိုင်ကယားမွန်တနင်္သာရီမန္တလေးစကိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတွေမှာတွင်တွင်ကျကျအသုံးပြုနေကြပါတယ်အဲ့ဒီဒေသတွေကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေတမကပြည်သူလူထုကပါဆက်သွယ်ရေးနဲ့တရင်အချက်လက်ရရှိဖို့အပြင်ငွေလွှဲငွေထုတ်လို့နေစဉ်မရှိမဖြစ်လူထုဝန်ဆောင်မှုတွေကို Starlink ကြောင့်တုံ့နိုင်ကြတာပါပြီးခဲ့တဲ့မေလမှာတုန်းကဆက်ပိုင်ရှင်ရဲ့မျက်နှာဖော်ပြရမယ်ဆိုတဲ့ Starlink ရဲ့မူဝါဒအစ်စ်ကိုပြောင်းလဲခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီလိုတောင်းခံစာရရှိပြီး25ရက်အတွင်းမှတ်ပုံတင်ကြရပါတယ်တော်လိုင်းရေးနေမြေက Internet အသုံးပြုသူတွေဆက်မှတ်ပုံတင်မှုအခက်ခဲကြုံရတယ်လို့အခုလိုစက်တချို့ဝန်ဆောင်မှုရက်တာတွေကြောင့်စိုးရိမ်မှုတွေများလာတယ်လို့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်တွေမှာရေးသားချက်တွေအများသိရပါတယ် Starlink အပိတ်ခံရတဲ့အခြေအနေကိုရခိုင်ဒေသခံတအူပြောပြတာက
4: ဒုက္ခရောက်တာပေါ့ Internet လည်းမရဖုန်းလည်းအဆက်တွေပြောလို့ဘယ်လိုကြည့်နေကြတယ်တို့ကရဲမကြီးကတော့ရှိနေပါတယ်ခက်တယ်ရှိနေပါတယ်ဝင်ပြီးတော့မစားနိုင်အလုပ်တွေကလည်းခက်ခဲရှိတယ်
2: ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ online ငွေလိမ်လုပ်ငန်းကြားဖြတ်မှာအသုံးပြုနေတဲ့ Starlink ဆက်အလုံးကြီး2500ကိုလည်းဝန်ဆောင်မှုပိတ်ခဲ့တယ်လို့ Starlink ဘက်ကကြေညာခဲ့ပါသေးတယ
1: ်တော်တော်ရှိမြတ်ခင်ဗျာနိုင်ငံတော်မှာမိုးကြီးမှုကြောင့်ရန်ကုန် ARD နဲ့မန္တလေးတိုင်းတွေမှာကဘာပြူပြီးတော့နေရာရွှေ့ရတာတွေရှိနေပါတယ်။မိုးဆက်တဲ့ရွာလို့နေရာကိုမပြန်နိုင်သလိုအချိန်မရွေးကဘာထပ်ပြူနိုင်တဲ့ခြေနေတွေကျုံနေရပြီးစားဝတ်နေရေးကဆခက်ခဲနေပါတယ်။ဒီကြောင်းမတ်တင်တဲ့နယ်ကစူးစီးပြောပြမှာပါ။
5: မန္တလေးမြို့အောင်မြင်တန်ဆန်မြို့နယ်မြို့ဆောင်လမ်းဘေးမှာ ARD မြစ်ရေဝင်ရောက်လို့ယာယီပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြသူတို့စာဝတ်နေရေးခက်ခဲပြီးအခုညီတောင်းခံမှုတွေလည်းရှိနေတာပါ။ဒါအပြင်မြို့ရိုးတခြားနေထိုင်သူတို့ကတော့ရေအသက်အကျနဲ့မုန်တိုင်းကြောင့်ငှားရှာဖွေတဲ့အလုပ်ကိုရပ်နားထားတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့မြစ်ကမ်းနေထိုင်သူတွေကပြောပါတယ်။ဒီရက်ပိုင်းရန်ကုန်မှာမိုးဆက်တိုက်ရွာနေပြီးရန်ကုန်မြစ်ကမ်းဘေးမှာရှိတဲ့တရက်သောရွာဘက်ကဒေသခံတွေကတော့နေအိမ်တချို့ကမ်းပြူလာတွေရေတိုက်စားတာတွေကြောင့်ပြောင်းရွှေ့နေကြရပါတယ်။တဘာဝဘေးဖြစ်လာရင်လိုအပ်တာကူညီနိုင်ဖို့ရွာကကမကထလုပ်ပြီးအဖွဲဖွဲထားသလိုမိုးလေဝသတည်င်းတွေကိုနားဆွန့်နေတဲ့အပြင်ပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်ထားတယ်လို့ဒေတာခန်တွေက BBC ကိုပြောပါတယ်။နေ့စဉ်ကမပြုတ်ချိန်ရောက်ရင်စာဝတ်နေရေးအတွက်မြစ်ထဲငါးရှာဖားရှာအလုပ်တွေရပ်ထားပြီးနေရအချိန်မီရွှေ့ပြောင်းရသလိုနာကိမုံတိုင်းအတွေ့အကြုံရှိထားလို့ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ရတဲ့အကြောင်းတင်္ဂါရီအမျိုးသမီးတဦးပြောတာက
6: ညလာတဲ့အချိန်ကျတော့ညကုန်းပေါ်နည်းနည်းရွှေ့ကျင်လိုက်တော့မှရွှေ့ပြောင်းပြီးညကျတဲ့အချိန်ကျတော့ဖြစ်စီအလုပ်ကျင်လုပ်ရတာပေါ့အိမ်ပိုက်ကြည့်တဲ့ညမုံတိုင်းကျတဲ့အချိန်ကျလို့ကျွန်တော်ပြည့်လို့မရဘူးမိုင်းနေပြီးတော့အပြင်ထွက်လို့မရဘူးပေါ့နာကိတိုက်ကြရမှထားတာညကြီးလာလို့ရှိရင်ဘယ်လိုနေရမယ်ဘယ်လိုထိုင်ရမယ်နေတိုက်ရင်ဘယ်လိုနေရမယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးနေတာထိုင်တာပေါ့တတိယနေ့ကတော့ကာဝတ်နေရေးအဲ့လိုမျိုးထုတ်ပို့ထားပြီးတော့ပြည့်ဆောင်သွားတော့
5: မိုးလေဝသနဲ့ပတ်သက်ပြီးခုရက်ပိုင်းတွင်ဆက်တိုက်ဆိုးသလိုဒရင်စာတွေထဲမှာမိုးကြီးပြီးသဘာဝဘေးဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့သတိပေးဖော်ပြမှုတွေရှိနေပါတယ်။မိုးရင်းကာလမှာကာမပြိုမှုတွေကိုနှစ်တိုင်းလည်းမဖြေရှင်းနိုင်သလိုဖြစ်လာရင်နေရာရွှေ့ပြောင်းပြီးနောက်မပြိုတဲ့နေရာတွေကိုပြန်နေရတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုရက်ပိုင်းမြမကန်ယူနားမှာလောက်ကင်စားတောက်သူတွေအနေနဲ့သတိထားပြင်ဆင်မှုတွေရှိရမယ်လို့လည်း

0: ဟုတ်ပါတယ်အခုရက်ပိုင်းလေဖိအားနဲ့ရဝင်ကြဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုမိုးလေဝသ၌ဇလဗီလာညွန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရဲ့ညွန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးကျော်မိုးဦးပြောတာကကျွန်တ
1: ော်ပြင်တော့တော့ရောက်ပိုင်းမှာလည်းအားကောင်းတဲ့လူကြီးအနေနဲ့ရဝင်ပြီးခုဖြစ်ပြီးတော့မှာပြန်လည်းတခြားလို့ပါလားဟုတ်ပါအားငယ်နေတယ်ဆယ်ပြားနေတည်ပြီးတော့ရှိတယ်နော်ဆိုပြီးဟိုတန်းလဲမှာနေရတိဘူးနေရောဒီပိုင်းမှာတော့ဘာလို့ဒီနေ့ငယ်တစ်ခါရအနာပါကြီးရဲ့ပုံကျင်းတာပဲဆောက်ဖို့လို့ဆိုတော့ဘာလို
0: ့ဇူလိုင်လ3ရက်ကနေ10ရက်အတွင်းလေဖိအားနဲ့ရဝင်ကြနေပြီးတော့အပါဝင်ဒေတာဆယ်ခုထက်မနည်းမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပြီးတချို့ဒေတာတွေမှာမိုးကြီးနိုင်တယ်လို့နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွေကနေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်
2: ။တော်ရရှိမြခင်ဗျာပကံမှာပြန်ပြီးဆွဲလို့လာလေသူနေသွားတဲ့အတွက်ခီးတွေကိုမှီခိုးရတဲ့လုပ်ငန်းတချို့ပိတ်သိမ်းနေတယ်လို့ဒေတာကန်တွေကပြောပါတယ်။ပကံကိုအရင်လိုဧည့်သည်တွေပြန်လာအောင်ဘာတွေလုပ်တင်တယ်လဲမတူစာလင်းကပြောပြပေးပါမယ
3: ်ပကံဒေတာဟာအခုလိုမိုးရသည့်အစဆိုရင်ရွှေကလေးလှပပြီးလက်ပတ်လိုကောင်းတဲ့အတွက်မိုးရင်းဆိုရင်လည်းခီးသွွားတွေမပြတ်ရှိတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2025ကစလို့ပြန်မေးဆွဲတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေခက်ဆစ်ဆစ်ရှိလာတဲ့အတွက်ပြည်တွင်းခီးသွွားတွေအကြားမှာစိုးရိမ်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလတုန်းကလည်းတရုတ်ဆောင်ခိုင်နှင်းဝင်တဲ့အဖွဲ့ပြန်မေးဆွဲခံရပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ပကံကိုဧည့်သည်ဝင်ရောက်မှုမရှိတဲ့လောက်ဖြစ်သွားခဲ့ရတယ်လို့ဒေတာကန်တွေကပြောပါတယ်အရင်ရုံးပိတ်ရဲ့စရိတ်တင်းငွေတွေရက်တွေမှာပကံကိုအဖွဲစည်းလိုက်လာတဲ့ခီးသွွားတွေရှိခဲ့ပေမဲ့အခုတော့အနည်းချင်းလောက်သာလာတော့တယ်လို့ဟိုတယ်ဘက်ကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ဧည့်သည်ကသာမှီခိုနေရတဲ့ထမင်းဆိုင်အမှတ်တရပစ္စည်းအယောင်ဆိုင်တွေနဲ့လူတည်နေတဲ့ဟိုတယ်နဲ့တဲခိုကန်းတွေအများစုဟာပိတ်ထားရတယ်လို့နှီးဆက်သူတွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ခီးသွွားကိုမှီခိုနေရတဲ့မြင်းလဲလုပ်ငန်းဟာလည်းဧည့်သည်မရှိတဲ့အတွက်မြင်းတွေကိုရောင်းလိုက်ရတဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှိတယ်လို့မြင်းလဲအငှားလိုက်သူတွေကပြောပါတယ်။အရင်ပကံမှာအငှားလိုက်နေတဲ့မြင်းလဲစီပေါင်း240လောက်ရှိပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့အစီး90လောက်ပဲရှိတော့တဲ့အကြောင်းကိုမြင်းလဲမောင်းသူတူပြောတာက
4: ကျွန်တော်ဝါသနာကြီးရဲ့တဲ့ပြည့်တဲ့လူတွေပဲကျွန်တော်တို့မြင်းလဲတွေကမောင်းကြတာပေါ့ဗျာလူငယ်ပိုင်းတွေကတော့ပြောရရင်ထွက်ပြီးလုံးလုံးကြတာပေါ့ခုတပတ်ရှိပြီးကျွန်တော်လက်ကမရလေဒီခါလေးတော်တော်လုံးရဲ့ချင်မှတော့ရတယ်မြင်းလဲဒီနေ့မကုံမောင်းဆိုတော့ဝန်ထောင်တော့ကုံတယ်လေကျင်းမဆိုတော့ပြည့်စလို့ကုံတယ်လေမြင်းနေရမြင်းတောင်မခံနိုင်တော့လေမြင်းနေရောင်းကြတာပေါ့ဗျာတချို့ကလက်တော့မရောင်းဘူးပေါ့လက်နဲ့လိုက်ချင်တော့မရောင်းဘူးပေါ့
3: ခီးသွားမရှိပေမဲ့နာမည်ရဟိုတယ်တွေကတော့လုပ်ငန်းတွေဆက်လက်လဲပတ်နိုင်ဖို့အတွက်ပုံမှန်ဖွင့်လှစ်ထားရပါတယ်တချို့ဟိုတယ်တွေကတော့ဧည့်သည်တွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်ဖို့အခုနောက်ပိုင်းမှာအခန်းစင်းတွေဈေးလျှော့ပေးထားတယ်လို့ဟိုတယ်တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်လက်ရှိပကံမှာနာမည်ရဟိုတယ်တစ်ခုတာဝန်ရှိသူတဦးကတော့ဝန်ထမ်းမလျှော့ဘဲရပ်တည်လို့ရအောင်စူးစမ်းနေတယ်လို့ပြောပါတယ
5: ်ဟုတ်နေတာတော့တော်တော်နေသွားတာပေါ့နော်ဟိုဘက်လောက်ကြာသွားတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ထင်ထားတဲ့လောက်မရတာပဲရှိကြပါချင်းသူ့ဟာလေးနဲ့သူတော့လေဆက်လက်ပြီးတော့အကုန်လုံးဟိုရပ်တည်နေတာပေါ့နော်ဟိုတယ်ကြီးတွေရောဟိုတယ်သီးတွေရောပေါ့နော်ဟိုအုံနာဆိုင်ကလည်းဝန်ထမ်းတွေကိုချော့တာလေဒီလားစာချော့တာလေတော့အခုအချိန်ထိတော့မရှိသေးဘူးရှင
3: ်လက်ရှိဒေတာတွင်းအခြေအနေတွေကြောင့်ပြည်တွင်းဧည့်သည်ရောပြပခီးသွွားဝင်ရောက်မှုပါကျဆင်းနေတဲ့ပြင်ပကံဒေတာကိုခီးသွွားဝင်ရောက်ဖို့ဆိုရင်လေဒေတာတွင်းလုံခြုံရေးအတွက်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံခီးသွွားလုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးနှောင်းဟန်ကအကြံပြုထားပါတယ်ရှင်
2: စနေညကျန်း BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်နေတည်ပြီးဆုံးပါပြီ BBC ကနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် BBC သောတာရှင်များနဲ့တကွာမြန်မာပြည်သူပြည်သားပေါင်းကိုစိတ်နှဖျားအေးချမ်းပြီးဘေးဘီယာတွေကင်းဝေးကြပါစေလို့ BBC ဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားတွေကဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်အတန်လွင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်ဒီစီစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရရှင်

0: မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာဇူလိုင်လ4ရက်စနေညချမ်း BBC မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုလန်ဒန်ကတင်ဆက်ပေးနေပါပြီဒီညနားဆင်ရမယ့်ထဲအယာတိုလာအလီခါမေနီရဲ့ရုပ်ကလပ်ကိုလူသား20ထိကာရဝပြုမယ်လို့မျှော်လင့်တဲ့အကြောင်းဖြင့်
1: cyber scan company တွေကအကြီးအကျယ်ဒုက္ခပြီးတော့ internet connectivity ကဘာနဲ့တုံးနေတာဆိုတော့ starlink နဲ့တုံးနေတာဆိုပြီးတော့တရင်ထွက်ပြီးတော့မှတော်တော်လေးဖြတ်တောက်လိုက်တဲ့ဟာတွေလည်းအားလုံးကြားခဲ့ကြမှာပေါ့
0: starlink

နဲ့ကန့်သတ်တဲ့နေရာလို့အီးမေးလ်ပို့ပြီးတဲ့နောက်ပိတ်သိမ်းခံနေရတဲ့ကျောင်းနဲ့ရန်ကုန် ARV နဲ့မန္တလေးတိုင်းမှာမိုးကြီးလို့ကဘာပြိုတဲ့ကျောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်။ဒီညစီစဉ်ကိုကျွန်တော်ဗိုလ်ဗိုလ်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ရုရှားရဲ့ဒုတိယကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့စိန့်ပီတာစဘတ်မြို့ကိုယူကရိန်းကညလုံးပေါက်တာဝေးဖြင့်ဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရေနံအဆောက်အုံတွေနဲ့အနားကရေတပ်စခန်းပါဝင်စစ်ရေးပစ်မှတ်တွေထိမှန်ခဲ့ပါတယ်။စိန့်ပီတာစဘတ်စိတ်ကန်းဟာရေနံလောင်ကန်တွေကနေပြီးမိဂိုလုံးကြီးတွေထိုးတက်နေတာကိုလည်းအင်တာနက်ပေါ်ကဗီဒီယိုတွေမှာတွေ့ရပါတယ်။ဒီရေနံလောင်ကန်ကရုရှားရဲ့ကြီးဆုံးရေနံလောင်ကန်နဲ့ပြည်ပကိုရေနံပို့တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။လူသေးပြောက်မရှိဘူးဆိုပြီးစိန့်ပီတာစဘတ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကပြောပါတယ်။ဒီလပိုင်းတွင်ယူကရိန်းကရုရှားစွန့်ရင်စစ်ရင်တွေပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေပိုတိုးလှုပ်လာပြီးရုရှားနိုင်ငံအနှံ့လောင်စာပြတ်တောက်တာတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။အီရန်မှာတော့အယာတိုလာအလီခါမေနီရဲ့ရုပ်ကလပ်ကိုအပူဇော်ခံတဲ့6ရက်အတွင်းမှာလူသန်း20ထိလာပြီးကာရဝပြုကြမယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းအီရန်အာဏာပိုင်တွေကပြောဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့6လကျော်ကအမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ပွဲအဆမှာအီရန်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်ကြာသာပတင်းနေ့မှာမတကြိုခင်သူ့ရဲ့ရုပ်ကလပ်ကိုထားရှိမဲ့တဟီရန်မြို့ကမော်ဆလာဗလီကြီးမှာလည်းအမဲရဝစ်ဆင်ထားတဲ့ပူဆွေးဝန်းတဲ့သူလူအုပ်ကြီးကစုဝေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမှာအမေရိကန်စန့်ကျင်ရေးကြွေးကြော်သံတွေဟစ်ကြွေးကြပြီးအယာတိုလာကိုသတ်ဖြတ်မှုအတွက်လက်စားချေဖို့တောင်းဆိုကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အီရန်ဆိုရရဲ့အင်အားကိုပြတဲ့အခမ်းအနားတွေကိုလည်းအီရန်နဲ့အီရတ်ကမြို့ကြီးတွေမှာကျင်းပဖို့ရှိနေပါတယ်။တခါအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေး250ပြည့်တဲ့ချိန်မှာပြင်းထန်တဲ့အပူလှိုင်းကြီးကဝါရှင်တန်မြို့တော်နဲ့အမေရိကန်ရှေ့ကမ်းရိုးတန်းကိုဖုံးအုပ်ထားပါတယ်။လောလောဆယ်ဝါရှင်တန် DC ရဲ့ပူချိန်ကအာရှကဂိုဘီသဲကန်ဒါရလို့ပူချွတ်နေပြီးကမ္ဘာအပူဆုံးနေတဲ့မှာပါနေပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့ပုံရိပ်လက္ခဏာဟာပြည်ရင်းကအစွန်းရောက်အလွန်ကျွံသမားတွေရဲ့ချိန်ချမှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရကြောင်းသမရထရမ်ရဲ့လွတ်လပ်ရေးနေ့အကြိုမင်္ဂလာမှာပါရှိပါတယ်။သူစကားအသွာလာရနိုဝင်ဘာသက်တမ်းဝက်ရွေးကောက်ပွဲမှာ Republican နဲ့ရှင်ပြိုင်မဲ့ Democrat တွေကို Communist တစ်စိတ်တက်ဖို့ကြိုးစားနေပုံရပါတယ်။ရွှေပြောင်းဝင်လာသူတွေကိုပို့ပြီးကာကွယ်ပေးဖို့နဲ့ဥရောပလူဖွဲ့စည်းတွေထဲပေါင်းစည်းနိုင်အောင်လုပ်ပေးဖို့ပုပ်ဖျံမင်းကြီးလီယိုကဥရောပခေါင်းဆောင်တွေကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဥရောပကိုစွန့်စားဖြတ်ကူးလာကြတဲ့ရွှေပြောင်းဝင်လာသူတွေရဲ့အဓိကဝင်ပေါက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အီတလီကလန်ပေဒူဆာကျွန်းကိုရောက်တုံးဆူတောင်းပွဲမှာသူကခုလိုမိန့်ကျလိုက်တာပါ။သင်မောပြက်ပြီးသေဆုံးကြတဲ့အမည်မသိရွှေပြောင်းဝင်လာသူတွေကိုမြှုပ်နှံထားတဲ့သင်္ချိုင်းတစ်ခုကိုလည်းပုပ်ဖျံမင်းကြွားရောက်ပြီးတော့ဆူတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ရှိကန်ယူရန်ကသီယုသင်္ဘောတွေကိုခြေရာခံဖို့ကန်းချီဆောင်တက်သင်္ဘော20ကိုတက်ဆွဲထားကြောင်းထိုင်ဝမ်ဘက်ကပြောပါတယ်။တရုတ်ကသူ့ပိုင်နဲ့ဆိုပြီးကျုံးဝနေတဲ့ဒီရေပြင်ကိုစောင့်ကြပ်ဖို့သင်္ဘောတွေလွှတ်နေတာကိုထိုင်ဝမ်ဘက်ကခုလိုတုံ့ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းပတ်တွေတွင်တရုတ်ကဥပဒေစိုးမိုးမှုစစ်ဆင်ရေးဆိုတာတွေကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အတွက်ထိုင်ဝမ်အရှေ့ကမ်းလွန်မှာတင်းမာမှုတွေပြန်ပြီးမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီစစ်ဆင်ရေးတွေကိုရန်စပြီးတော့နယ်ကျက်မှုကိုဟန်ဆောင်မျက်နှာဖုံးတက်ထားတာတွေလို့လည်းထိုင်ဝမ်ဘက်ကပြောဆိုပါတယ်။တခါထိုင်းရောက်မြန်မာရွှေပြောင်းနေကြမှာတောင်ပေါ်သားကဲလို့လူသိများတဲ့မပုံတင်ကက်လွဲသုံးမှုနဲ့စရက်ထာနီခိုင်ကဒုတိယခိုင်မှုဟောင်းပါဝင်12ဦးကိုဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။ထိုင်းရောက်နိုင်ငံမဲ့တွေကသာထုတ်ပေးတဲ့ကက်တွေကိုခိုင်မှုဟောင်းနဲ့မပုံတင်ယုံဝန်တန်းကဆက်ရဆာရန်တူးလုပ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသား240ကိုထုတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ထိုင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြပါတယ်။ဒီမပုံတင်အတွက်မြန်မာရွှေပြောင်းတွေကထိုင်းဘက်ငွေ5000ပေးရတယ်ဆိုပြီးထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဖော်ထုတ်ထားပါတယ်။ဒီအမှုတွဲဟာလူကုန်ကူးခိုင်းတစ်ခုနဲ့လဲဆက်ဆက်နေတယ်လို့ထိုင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့ကပြောဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ကဒီရက်ပိုင်းတွင်မောင်တော်ခရိုင်ကို၄ချောင်းဖိအားပေးတိုက်ခိုက်လာလို့၃ရက်တွင်6ဦးသေဆုံးတယ်လို့သိရပါတယ်။မောင်တော်နဲ့ဘူးတီတော်မြို့နယ်တဲကိုတိုက်လေရင်နဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေး

0: ရင်ဒီသုံးစီးနဲ့အထက်တပြိုင်တည်းလာပြီးဘုံကျဲတာလို့ဆိုပါတယ်မောင်တော်မျိုးနယ်ကအေးဖန်ထားတဲ့စစ်သုံးပန်းထောင်ကိုတော့ကျော်လိုင်းလာနှစ်ရက်နေမှာကြက်ဖိုက်တာ6ဆင်းနဲ့ဘုံကျဲတယ်လို့ဆိုပါတယ်တော်ရရှိမြက်မြကျော်လိုင်းလာနှစ်ရက်နေကစပြီး StarlinkInternet သုံးဆွဲဖို့ကန့်သတ်ထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့အီးမေးလ်ပို့ခံရပြီးတဲ့နောက်ပိတ်သိမ်းခံရကြောင်းမြန်မာသုံးဆွဲသူတွေကဆိုပါတယ်တော်လိုင်းရေးအကောင့်နဲ့နေရာတွေမှာစစ်တပ်ကဖုန်းလိုင်းနဲ့အင်တာနက်တွေဖျက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း Starlink ကိုဆက်သွယ်ရေးနဲ့သတင်းစီးဆင်းရေးအတွက်အားကိုးနေရပါတယ်အဲ့ဒီဒေသတွေမှာဘလို့ချက်တဲတွေရှိလာတယ်မက်ရွှေပိုးနီကပြောပြမှာပါ
1: ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ကစလို့မြန်မာပြည်တွင်းကသုံးဆွဲသူတွေရဲ့ဆက်တွေကို Starlink ကုမ္ပဏီကနေသုံးဆွဲဖို့ကန့်သတ်ထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့အီးမေးလ်ပို့လာပြီးတဲ့နောက်မှာအင်တာနက်လိုင်းမရတော့တဲ့အကြောင်းသုံးဆွဲသူတွေကဆိုကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာ Starlink အင်တာနက်ကိုတရားဝင်အသုံးပြုခွင့်ရရှိထားတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာမပါဝင်သေးပါဘူးဒါကြောင့် Starlink တရားဝင်အသုံးပြုခွင့်ရရှိထားတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့တည်နေရနဲ့မှတ်ပုံတင်ပြီးမှပြည်တွင်းကို Starlink ဆက်တွေရွှေ့ပြောင်းတည်ဆောင်အသုံးပြုနေရတာပါ Starlink ကပေးပို့တဲ့အီးမေးလ်မှာဝန်ဆောင်မှုတရားဝင်ခွင့်မပြုထားတဲ့နိုင်ငံကနေအသုံးပြုနေတာကိုတွေ့ရှိရပြီးအကောင့်မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့နိုင်ငံဒါမှမဟုတ်တရားဝင်ခွင့်ပြုထားတဲ့နိုင်ငံမှာပြောင်းသုံးမှုအကြောင်းကြားလာတာလို့သိရပါတယ် ID နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူတဦးရှင်းပြတာက
2: Cyber Scan ဆိုတာကတော့အားလုံးနားလည်အောင်ပြန်ပြောရင်ကျွန်တော်ပြောနေချာချာဖြန့်ပါမယ်နော်အဲ့တော့ Cyber Scan Company တွေကအကြီးအကျယ်ဒုက္ခပြီးတော့တဲ့ Internet Connectivity ကဘာနဲ့တုံးနေတာဆိုတော့ Starlink နဲ့တုံးနေတာဆိုပြီးတော့တင်းထွက်ပြီးတော့မှတော်တော်လေးဖြတ်တောက်လိုက်တဲ့ဟာတွေလည်းအရှိပိုင်းမှာအားလုံးကြားခဲ့ကြမှာပေါ့ Location ပိတ်လိုက်မယ်ပေါ့ VPN ခံလိုက်မယ်ပေါ့နည်းပညာအရတော့ Starlink လို SpaceX လို Company အကြီးကြီးကိုတွားပြီးတော့ဒီလောက်နဲ့ကျွန်တော်ကြော်လွားဖို့ဆိုတာလက်ရှိချိန်မှာမလွယ်နေဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပဲပြောရမှာပေါ့တစ်ဖက်ကလည်းသူတို့ရဲ့ policy ရပိတ်ဆို့မှုတွေဖြတ်တောက်မှုတွေလုပ်တာပေါ့တစ်ဖက်ကလည်းဆက်စူးစမ်းနေဦးမှာပဲဆက်လက်အသုံးပြုခွင့်ရဖို့နီလန်းနေဦ
1: းအမေရိကန်နိုင်ငံ SpaceX company ဘိုင်း Starlink ဂျိုရူအင်တာနက်ကိုစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဆက်သွယ်ရေးဖြတ်ထုတ်ခံရတဲ့ကချင်းချင်းရခိုင်ကယားမွန်တနင်္သာရီမန္တလေးစကိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတွေမှာတွင်တွင်ကျကျအသုံးပြုနေကြပါတယ်အဲ့ဒီဒေသတွေကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေတာမကပြည်သူလူထုကပါဆက်သွယ်ရေးနဲ့တည်င်းအချက်လက်ရရှိဖို့အပြင်ငွေလွှဲငွေထုတ်လို့နေစဉ်မရှိမဖြစ်လူထုဝန်ဆောင်မှုတွေကို Starlink ကြောင့်သုံးနိုင်ကြတာပါပြီးခဲ့တဲ့မေလမှာတုန်းကစပန်ရှင်ရဲ့မျက်နှာဖော်ပြရမယ်ဆိုတဲ့ Starlink ရဲ့မူဝါဒအသစ်ကိုပြောင်းလဲခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီလိုတောင်းခံစာရရှိပြီး25ရက်အတွင်းမှတ်ပုံတင်ကြရပါတယ်တော်လိုင်းရေးနေမြေကအင်တာနက်အသုံးပြုသူတွေဆက်မှတ်ပုံတင်မှုအခက်ခဲကြုံရတယ်လို့အခုလို့စက်တချို့ဝန်ဆောင်မှုရက်တာတွေကြောင့်စိုးရိမ်မှုတွေများလာတယ်လို့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်တွေမှာရေးသားချက်တွေအရသိရပါတယ် Starlink အပိတ်ခံရတဲ့အခြေအနေကိုရခိုင်ဒေသခံတအူပြောပြတာက
3: ဒုက္ခရောက်တာပေါ့အင်တာနက်လည်းမရဖုန်းလည်းအဆက်တွေပြောလို့ဘယ်လိုဖြစ်နေတာကျွန်တော်ကရဲမှရတာတော့ရှိနေပါသေးခက်တယ်ရှိနေပါသေးဝင်ပြီးတော့မစနိုင်အလုပ်လည်းကြံတယ်ခက်ခဲရှိတယ
1: ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ online ငွေလိမ်လုပ်ငန်းကြားဖြတ်မှာအသုံးပြုနေတဲ့ Starlink ဆက်အလုံးကြီး2500ကိုလည်းဝန်ဆောင်မှုပိတ်ခဲ့တယ်လို့ Starlink ဘက်ကအကြေညာခဲ့ပါသေးတယ်
0: တော်တော်ရှိမြတ်ခင်ဗျာနိုင်ငံတော်ဝန်မှာမိုးကြီးမှုကြောင့်ရန်ကုန် ARV နဲ့မန္တလေးတိုင်းတွေမှာကဘာပြူပြီးတော့နေရာရွှေ့ရတာတွေရှိနေပါတယ်မိုးဆက်တဲ့ရွာလို့နေရာကိုမပြောင်းနိုင်သလိုအချိန်မရွေးကဘာထပ်ပြူနိုင်တဲ့ခြေနေတွေကြုံနေရပြီးစားဝတ်နေရေးကဆာခက်ခဲနေပါတယ်ဒီကြောင်းမတ်တင်းသိန်းတွေကစူးစီးပြောပြမှာပါ
4: မန္တလေးမြို့အောင်မြင်တန်ဆန်မြို့နယ်မြို့ဆောင်လမ်းဘေးမှာ ARD မြေရေဝင်ရောက်လို့ယာယီပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြသူတို့စာဝတ်နေရေးခက်ခဲပြီးအခုညီတောင်းခံမှုတွေလည်းရှိနေတာပါဒါအပြင်မြေရိုးတလျှောက်နေထိုင်သူတို့ကတော့ရေအသက်အကျနဲ့မုန်တိုင်းကြောင့်ငှားရှဖွေတဲ့အလုပ်ကိုရပ်နှားထားတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့မြစ်ကမ်းနေထိုင်သူတွေကပြောပါတယ်ဒီရက်ပိုင်းရန်ကုန်မှာမိုးဆက်တိုက်ရွာနေပြီးရန်ကုန်မြစ်ကမ်းဘေးမှာရှိတဲ့တရက်တော်ရွာဘက်ကဒေသခံတွေကတော့နေအိမ်တချို့ကမ်းပြူတာတွေရေတိုက်စားတာတွေကြောင့်ပြောင်းရွှေ့နေကြရပါတယ်တဘာဝဘေးဖြစ်လာရင်လိုအပ်တာကူညီနိုင်ဖို့ရွာကကမကထလုပ်ပြီးအဖွဲဖွဲထားသလိုမိုးလေဝသတည်င်းတွေကိုနားစွန့်နေတဲ့အပြင်ပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်ထားတယ်လို့ဒေတာခန်တွေက BBC ကိုပြောပါတယ်။နေ့စဉ်ကမပြုတ်ချိန်ရောက်ရင်စာဝတ်နေရေးအတွက်မြစ်ထဲငါးရှာဖားရှာအလုပ်တွေရပ်ထားပြီးနေရအချိန်မီရွှေ့ပြောင်းရသလိုနာကိမုံတိုင်းအတွေ့အကြုံရှိထားလို့ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ရတဲ့အကြောင်းတငါတဲ့အမျိုးသမီးတဦးပြောတာက
5: ရရလာတဲ့အချိန်ကျတော့ညကုန်းပေါ်နည်းနည်းရှိကျင်လိုက်တော့မှရွှေ့ပြောင်းပြီးညင်ကျတဲ့အချိန်ကျတော့ဖြစ်ပြီးအလုပ်ကျင်လုပ်ရတာပေါ့အိမ်ပိုက်ကြည့်တဲ့ညမုံတိုင်းကျတဲ့အချိန်ကျလို့ရှိတော့ပြည့်လို့မရဘူးမိုင်းနေကြည့်ပြီးတော့အပြင်ထွက်လို့မရဘူးပေါ့နာကိတိုက်တဲ့ကမှထားတာညကြီးလာလို့ရှိရင်ဘယ်လိုနေရမယ်ဘယ်လိုထိုင်ရမယ်ဒီတိုက်ရင်ဘယ်လိုနေရမယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးနေတာထိုင်တာပေါ့တတိယအနေကတော့ကာဝတ်နေရေးအဲ့လိုမျိုးထုတ်ပို့ထားပြီးတော့ပြည့်ဆောင်သွားတော့
4: မိုးလေဝသနဲ့ပတ်သက်ပြီးခုရက်ပိုင်းတွင်ဆက်တိုက်ဆိုးသလိုဒတင်းစာတွေထဲမှာမိုးကြီးပြီးသဘာဝဘေးဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့သတိပေးဖော်ပြမှုတွေရှိနေပါတယ်။မိုးရင်းကာလမှာကမ်းမပြိုမှုတွေကိုနှစ်တိုင်းလည်းမဖြေရှင်းနိုင်သလိုဖြစ်လာရင်နေရာရွှေ့ပြောင်းပြီးနောက်မပြိုတဲ့နေရာတွေကိုပြန်နေရတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုရက်ပိုင်းမြမကန်ယူနှမ်းမှာလောက်ကင်စားတောက်သူတွေအနေနဲ့သတိထားပြင်ဆင်မှုတွေရှိရမယ်လို့

0: လဲဆိုပါတယ်အခုရက်ပိုင်းလေဖိအားနဲ့ရဲဝင်ကြောင်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုမိုးလေဝသ၌ဇလဗီလာညွန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရဲ့ညွန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးကျော်မိုးဦးပြောတာက
1: ကျွန်တော်ပြနေတော့နောက်ရက်ပိုင်းမှာလည်းအားကောင်းတဲ့လူများနဲ့ရောင်းဝယ်ပြီးဆက်ပြီးတော့မှာပြန်လည်တခြားလို့ပါတယ်ကွာအားရမြန်လည်းတော်ပြီးရနေတတိပြီးတော့ဒီနော်ဆိုပြီးဟိုပြန်လည်းမှာဒီနေ့ဒီနေ့တော့ဒီပိုင်းမှာတော့ဘာလို့ဒီနေ့ဒီဆိုင်အနာဘာကြီးကိုညွှန်ကြားတယ်ဆက်ဖို့လို့ဆိုတော့ဘာလို့
0: ဇူလိုင်လ3ရက်ကနေ10ရက်အတွင်းလေဖိအားနဲ့ရောင်းဝယ်ကြောင်နေပြီးတော့အပအဝင်ဒေတာ10ခုထက်မနည်းမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပြီးတချို့ဒေတာတွေမှာမိုးကြီးနိုင်တယ်လို့နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွေကနေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်
2: တော်ရရှိမြက်မြပကမာပြန်ပြီးဆွဲလို့လာလေသူနေသွားတဲ့အတွက်ခီးတွေကိုမှီခိုးရတဲ့လုပ်ငန်းတချို့ပိတ်သိမ်းနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ပကံကိုအရင်လိုဧည့်သည်တွေပြန်လာအောင်ဘာတွေလုပ်သင့်တယ်လဲမတူစာလင်းကပြောပြပေးပါမယ
3: ်ပကံဒေသဟာအခုလိုမိုးရသည့်အစဆိုရင်ရွှေကြီးလှပပြီးလက်ပတ်လိုကောင်းတဲ့အတွက်မိုးရင်းဆိုရင်လည်းခီးသွားတွေမပြတ်ရှိတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2025ကစလို့ပြန်ပြီးဆွဲတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေခက်ဆစ်ဆစ်ရှိလာတဲ့အတွက်ပြည်တွင်းခီးသွားတွေအကြမ်းမှာစိုးရိမ်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလတုန်းကလည်းတရုတ်ဆောင်ခိုင်နှင်းဝင်တဲ့အဖွဲ့ပြန်ပြီးဆွဲခံရပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ပကံကိုဧည့်သည်ဝင်ရောက်မှုမရှိတဲ့လောက်ဖြစ်သွားခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အရင်ဂျုံပိတ်ရဲ့စရိတနင်းငွေတွေရက်တွေမှာပကံကိုအဖွဲ့စည်းလိုက်လာတဲ့ခီးသွွားတွေရှိခဲ့ပေမဲ့အခုတော့အနေချင်းလောက်သာလာတော့တယ်လို့ဟိုတယ်ဘက်ကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ဧည့်သည်ကသာမှီခိုနေရတဲ့ထမင်းဆိုင်အမှတ်100ပစ္စည်းအယောင်းဆိုင်တွေနဲ့လူတည်နေတဲ့ဟိုတယ်နဲ့တဲခိုကန်းတွေအများစုဟာပိတ်ထားရတယ်လို့နှီးဆက်သူတွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ခီးသွွားကိုမှီခိုနေရတဲ့မြင်းလဲလုပ်ငန်းဟာလည်းဧည့်သည်မရှိတဲ့အတွက်မြင်းတွေကိုရောင်းလိုက်ရတဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှိတယ်လို့မြင်းလဲအငှားလိုက်သူတွေကပြောပါတယ်။အရင်ပကန်းမှာအငှားလိုက်နေတဲ့မြင်းလဲစီပေါင်း240လောက်ရှိပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့အစီး90လောက်ပဲရှိတော့တဲ့အကြောင်းကိုမြင်းလဲမောင်းသူတူပြောတာက
4: ကျွန်တော်ဝါသနာကြီးနဲ့တွေ့ကြည့်တဲ့လူတွေပဲကျွန်တော်တို့မြင်းလဲတွေကမောင်းကြတာပေါ့ဗျာလူငယ်ပိုင်းတွေကတော့ပြောရဲထွက်ပြီးလှုပ်လှုပ်ကြတာပေါ့ခုတပတ်ရှိပြီးကျွန်တော်လက်ကမရတယ်ဒီခါလေးတော်တော်လုံးရဲ့ချင်မှတော့ရတယ်မြင်းလဲဒီနေ့မကုန်မောင်းဆိုတော့ဝန်ထောင်လောက်တော့ကုန်တယ်လေကျင်းမဆိုတော့ပြည့်စုံလို့ကုန်တယ်လေမြင်းတွေကမြင်းတောင်မခံနိုင်တော့လေမြင်းတွေရောင်းကြတာပေါ့ဗျာတချို့ကလက်တော့မရောင်းဘူးပေါ့လက်နဲ့လိုက်ချင်တော့မရောင်းဘူးပေါ့
3: ခီးသွားမရှိပေမဲ့နာမည်ရဟိုတယ်တွေကတော့လုပ်ငန်းတွေဆက်လက်လဲပတ်နိုင်ဖို့အတွက်ပုံမှန်ဖွင့်လှစ်ထားရပါတယ်တချို့ဟိုတယ်တွေကတော့ဧည့်သည်တွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်ဖို့အခုနောက်ပိုင်းမှာအခန်းစင်းနှုံးတွေဈေးလျှော့ပေးထားတယ်လို့ဟိုတယ်တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်လက်ရှိပကံမှာနာမည်ရဟိုတယ်တစ်ခုတာဝန်ရှိသူတဦးကတော့ဝန်ထမ်းမလျှော့ဘဲရက်တီလို့ရအောင်စူးစမ်းနေတယ်လို့ပြောပါတယ
5: ်ဟိုနည်းတာတော့တော်တော်နည်းသွားတာပေါ့နော်ဟိုဘက်လောက်ကြာသွားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ချင်းထားတဲ့လောက်မရတာပဲရှိကြပါချင်းသူ့ဟာလေးနဲ့သူတော့လေဆက်လက်ပြီးတော့အကုန်လုံးဟိုရက်တီနေတာပေါ့နော်ဟိုတယ်ကြီးတွေရောဟိုတယ်သီးတွေရောပေါ့နော်ဟိုအုံနာဆိုင်ကလည်းဝန်ထမ်းတွေကိုချော့တာလေဟိုလာစာချော့တာတွေတော့အခုအချိန်ထိတော့မရှိသေးဘူးရှင
3: ်လက်ရှိဒေတာတွင်းအခြေအနေတွေကြောင့်ပြည်တွင်းဧည့်သည်ရောပြပခီးသွွားဝင်ရောက်မှုပါကျဆင်းနေတဲ့အပြင်ပကံဒေတာကိုခီးသွွားဝင်ရောက်ဖို့ဆိုရင်လည်းဒေတာတွင်းလုံခြုံရေးအတွက်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံခီးသွွားလုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးနှောင်းဟန်ကအကြံပြုထားပါတယ်ရှင်
2: စနေညကျန် BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်နေဒီရင်ပြီးဆုံးပါပြီ BBC ကနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် BBC သောတာရှင်များနဲ့တကွာမြန်မာပြည်သူပြည်သားပေါင်းကိုစိတ်နှဖျားအေးချမ်းပြီးဘေးပရာတွေကင်းဝေးကြပါစေလို့ BBC ဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားတွေကဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ